Kitio Laza, Li Oshlahush, Beli Paul Junior, Eli Chap 2009. Kitio Laza, Li Tepal, Re San José, Chirrey Corral. Nashkeshol, Chitzolok. Otkwan, Sali Ro, Nahre, Lishkapta, Sali Litzolok. Karuna ulak tirush bahanun kil ho akwis khultikan kil tsakal sat qebli khunkhung chining e salika kaleba an liripal lisantil shama ho akwir il bale ebli chinam na kwake sahuna khlish ni malk angel ho atqebli pa bank likaruna ulak tirush banun kil evelin jesenia האנחקוי ליקמוק ליקארונש מתקש באנגיל וצטאובל אנ אולק חוכונח אילול רי בליטיח ליקוונקה סעריילל ליקארונה רוי בניש באנגיל צורי צח ליקוטן צ'ל רי צירו אנ שטן קנקילה בליקומון לינלה בלינשקוות צרי בליחוכום צ'סאחי קומוניל האנק לאישק לנצעקון קצת קב לחונחון צנחך ברקוי נשקוץ ששכוני לקרו נשנאו ות אינקה נצעינה לשאול שפענו כי לחונחון צ'קאנחל אנ נצשקות בסינגיל אבלי קומון לקוון קב סן חוסי צ'ירי קורל לקרו נגשקוץ אנ לקקומון רב לקוון קב סלי נחך אנ אנ רושלוק אנקיל אבלי אישק נגש קוץ פיקין ביאק לי רסילל צ'ק לי קדוש רי לומב צ'ק לי חונשיל צ'ק איקוטן ענק אבלי קקומוני לי קוונקי פרן צ'קל סן חוסי צ'ירי קולל קשקאו שלש קיבה לי קבע אחד שפן קווה חוסי וצ'ש קוץ אחפי מרח שיש צ'ק לו קס ריקין ענקין צ'ירי קורל אוץ פנקליק אלה בעלעין נאו בילוץ אגל צ'צ'ה בילחו סן חוסה צ'ירי קורל צ'יחו קאין נשתקלה צ'ק אבליקה קומוני לקוונקי פרן צ'יסה ססה שצ'ול ריש קוץ פעלי חונחום צ'יק אנחל אורדי צ'ה ביל קוונחיק סליקה טייפל נקק ארהטל נשקאו רסי יחקוי צ'קל ריש קוץ פעלי חקוי לקערוש קאו רסי צ'ק לינה לב שטיאלי צ'קרי ריש קוט בסינקיל סליסיקבל רוצוך צולול אך פופ בצט.

חוש צ'ינה אוסילה לחטי פל כחוש צ'ינה אוסילי שתיומיש בנומים לחממה חישן צ'הוק העין רק הרי טל לסחוניק ולרקיק אבלי ג'סיני אסיס פופ חונסה אחיל תוריש חלינה צ'ל צ'צחונקס סייסיק בל רורוץ אוכס צולול אך פופ בס ארין צחל סש צ'וצ'ל פרפיקי כואן צ'ק אחפי צחל לשפין אך כמול בן לשפין צחל לשכב רסיץ אחל לשכולו בכו אך ויש כסע אך לשכוון חיק אבלי רקומוניל אך אקצ'י חוקן אך ארים צ'יססה סליחה צ'ול חנק כווי שכווה סקוויזין צהנה אין רסיל נקנתיקלה לצ'אפיל כאחל רשניק איקי לטפל רליק אלפל צ'מיל צ'חוקאין לחוקי על תוכו ג'וקש צ'יקולונק צ'טאו לנאח צ'שילנק וצ'חוקאין תאכה קבוצה חום קומוניל לצ'אפיל כאחל לנשקם צ'קה וסיקבל רוץ ואוך צ'ולול אך פופץ

לקקולוג אל קובן צ'אל צ'ובר ותקת עמוק קפרן אך מהחוקות צץ חצון אך תוקנך צ'אישבר קק עמוק בנק בה וצ'קפאבק צ'אנצ'ל חצון אך כואן קקולוג ותרנך תו קקנאפ לנעלי בעין צ'וקרב צ'שכוני לי קומוניל אנך כואן וצ'לן הולך קפר אנטיו שיני רבי, תינום סילי קוואטי, זשקאפ קוואטי נופל. למוכר, אסל קורסון דאונה קומונידד, פורקן איה נאסה לבידה, זה פרסרבה לקולטורה, איפרמנסה ביבה לאסנציה דנוסטרה אידנטידד. אוטורידדס לוקאלס, אונורבלס מימרוס דל חורדו קלפיקדור, אפרסיאבלס פובליקוס, y señoritas participantes, muy buena noche. Soy Evelyn Cecilia Mariela Pazú, representante del mercado comunal de Chamil, de quien les traigo un cordial saludo. Hablar del rol de la mujer es reconocer la fuerza que impulsa en las familias, la sabiduría que nos guía y el amor que fortalece nuestra comunidad. Desde siempre, las mujeres estamos saliendo adelante y sigamos dejando huellas a quienes inspiran. Para nosotras las mujeres, y sobre todo Maya, esa misión tiene un valor aún más profundo. Somos quienes conservamos el idioma materno, transmitimos conocimientos, protegemos nuestras tradiciones y mantenemos vivos el legado cultural que da identidad en nuestros pueblos. Cada enseñanza que compartimos es una forma de honrar nuestra historia y sembrar con orgullo a nuevas generaciones. En la actualidad también contribuimos desde muchos espacios. Somos estudiantes profesionales, emprendedoras, lideresas, que con esfuerzo y valentía trabajemos por el bienestar colectivo.

אך לסעקוני כאב לאיש שמנך נסעקוני לקוואחיק ארין אך וואלוק ותקוואק סענכי חיין אך נשקט שאומך לסעקוני קצקל פאי תגן צירוק אולול אולה שמנך אש יסיקה מרינה בוץ שול ותנקותו נרין צירו לשכת הסינגי לשכחל בנטיוש ריח הנחה כועש כועס כועצים בנטיוש ריח כועצקל לסחיל תוכיש לג'וקש ארטסינקי לשכחל

0: יש קומון, סעסה לקחת שאול, תשכם בא לי כאן חלסה לאיכון קבל, סשכבה אסטריו חרארדי, ותלידיוסס איזה לברה פס. כבה, סיימפרה נחת יש קומון, כפונח דיוסס איזה לברה פס. סשכבה נחנחתר, חונחקוי צ'יברה פס, יש קומון. חונחקוי לברה פס נחקיקוון, אבנה נחשותם, ששחץ, ששכסה, קוי צ'וק ברה פס. Entonces tendría que ser ahorita la diócesis de las Verapaces. Pero como de costumbre, ya era una Verapaz, pues por eso se llama la diócesis de la Verapaz. Li Junchicli departamento, Anli Baja Verapaz, Petiales Comón. Así es, mis amigos, son las 15 horas con... Saludos hasta allá en Sechakti de Fray Bartolomé de las Casas. Saludos para don Víctor Ambrosio Scholl allá en Chamil. De verdad que seguramente está desvelado nuestro amigo. Pero aquí está la canción que solicitó para complacer a su familia.
1: Siete punto nueve.